0: sapunike pamuput daging warenugrahane.
1: Inggih, sik semua turang titiang ring Bapak Nyoman Gunung saning waceni wau laris sani pinake penegas ke Pak Ketut Erikse wau perpamiarse ring padu sani kewaceni wau puniki nyeritayang ya tatkali desang stuf sume punike dan ngiringang punike piteket-piteket ide pegawan kesawu taler ide sang yang basundari sampun punike medal saking pertiwini taler ide dan kayun jaga muali kepurian haris ide sang sesume paga kuku jaga nangon tapering gunung Mahameru pucak gunung Himalaya.

Raris ngemaranin tarune punike kesarengin antuk ide perandagung.